0: Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'écouter
1: Wolf Echo. Am. Lutar. Ker la guy toxu yalla daf la jox ba nga fogg ne yow rek la mu xey jeli la fa am bobu mu la joxone mu xey jox ko kenen kon nga dem ne njabot gi am len tara nga bima yalla joxone baye na len njabot de wutu la ci ñom itam bay dem jox ko ñeneen kon da nga nan dañ yalla def ne la am nga ne sa njabot goga ni sey seut am seut yoyu ni sey seutat am wala bok li la yalla jox ci taranga du sax ci sa loxo amana sax bala nga ginaaduna yalla mën nako jeli ci say loxo jox ko kenen koko itam